0: kebanger.
1: Sami'a Allahu liman hamidah.
0: Rabbana wa lakal hamdu.